kakre ne se gana fo be kai a wo bo asisinia technical school asem kesi esi wo nyina se wo kwere headmaster ne se osie akwara fofro bola so ema